وادوں کا رنگ محل، جتنے دروازے اتنے پہلو، اتنے ارماں اتنی ہی تعبیریں۔ عشق کے اثر کو چھپائے کہ محبت کیا سچ مچ لاکھوں میں ایک حسین ہوتی ہے، یا پھر شاید کستوری کی طرح جو چوری چوری چپکے چپکے شاہی پان میں خوشبو بکھیر جاتی ہے۔ نہ رکھو غلط فہمیاں، نہ پوچھو بھلا شبنم مسکراتی کب ہے، رات کب جاگتی ہے، دیکھو کہ دل ٹوٹے نہیں، کوئی روٹھے نہیں۔ خوش فہمیوں کا جہاں کچھ رہنے بھی دیں، جب سلجھ جائے غلط فہمیوں کی ریشمی ڈور، بدگمانی کے بادل جب ہٹ جائیں، جب محبت کے دیپ جلیں، تم آ جانا۔ عجب فہمی غلط فہمی کے درمیان ہوں عبادت، میں تجھے لکھتی ہوں کہ تو مجھے لکھتا ہے۔ شروتاؤ، آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ آج درمیان ہوتی غلط فہمیوں کی باتیں ہم کرنے جا رہے ہیں، اور بہت سارے شروتاؤں نے اپنی جو باتیں ہیں وہ اس کو لے کر لکھے بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ کیا آپ کے جیون میں کبھی غلط فہمیوں کا دور آیا، اور آپ نے اس دور کو کس طرح، کس خوبصورتی سے نبھایا، یہ آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ کیونکہ کئی بار غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اور بڑے من مٹاؤ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کئی بار غلط فہمیوں کے باوجود بھی بڑا پیار امڑتا ہے۔ ہمارے سبھی شرداؤں کا پھر سے بہت بہت سواگت ہے کاریکرم میں۔ سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔

ذرا سی بات کہنی تھی کہ پیار ہے تم سے، پر صدی بیت گئی، زبان سے شبد نہیں پھوٹے، نہیں کہہ پائے پیار ہے تم ہی سے۔ پلکوں کی پنکھڑی میں ہی بند رہی پیار کی پوٹلی، شاید سچے پیار کی یہی ہے پریبھاشا۔ وہ پیار ہی کیا جس کا بار بار بخان کیا جائے، وہ یاد ہی کیا جس سے پیار نہ ہو، وہ یاد ہی کیا جو ہر وقت دل کے قریب نہ ہو۔